0: Jadi peningkat lagu kebaru dah didengar kita nyata di situ lagu hari Joyce Menti, lagu yang ke diberi nama Ambai Nombor Satu. Nya, Encik, nya Ambai Nombor Satu. Nama yang Ambai Nombor Satu nadai rebukai, banyak nak tahu diganti, nak tahu di tundik-tundik, nak tahu di ayah di kedua anak ya.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
0: Ya, peningan jadi dia tu jam 12.45 minit tengah hari.

Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji itam.

0: Melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelo laan te daun kelo kajau dalam utuhan naman telo jadi nak lo berasa sayu kenap mentamai dalam hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemu dua telo ngau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin nihamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemu ribani mata mandawan ni lalu ke rasa kenap man Tuhan lah tapi ni sama ok denak dalam kenap tam dalam buluan tam dahin buluan lah buluan maang dalam tedin tam anak dalam itong geri denak pendamai ya menita melanggina te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung hitam te masih tam dalam Matthew G Yorob telok le Emmanuel Tuhan terhenta. Amin.
1: Ani Radio Malaysia. Ani Radio Malaysia. Kayan. Kayan.
2: Ngarah Jaki Radio Kayan Miri FM.
3: Saya ingin nak mengisytiharkan tiang bendera menjadi ikon kepada kita. Nama bendera kita ialah kita umumkan namanya Ibu Pertiwi. That is our motherland dan kawasan kompleksnya. Kerana bukan sebarang tempat saja. Ini adalah kompleksnya. Namanya ialah Dataran Ibu Pertiwi. Dan tiangnya sudah tentu tiang Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi is our motherland we have to protect. Ibu Pertiwi membawa kedaulatan kepada Sarawak. Ibu Pertiwi juga memberi bayangan kehebatan negeri Sarawak dengan warna merah, hitam dan kuning. Ia melambangkan perpaduan kita dan semua anak Sarawak hendaklah bertekad, bekerja kuat mempertahankan Ibu Pertiwi.
2: Nun anda ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM.
4: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Saat ini selebih di Jelivan menlongwat lasu menlongwat ani lasu landau dani di kerai ni pahanit loh ke dau ni alam kelenghi radio kayaan kan ni kena ya ya saya kena menikah lahu setuyut nah bara dengah menlongwat ya bara lasu halongwat ya dah lo lang teh ujat batok men adil lahu larum lain dah lo dikti kena ya nuna pernah nak hanunan ke pedung nuna vinitam su men pasen ni tekah jaka am tek lain nurepah lain tih atai am sayut noh nanuti iki men ohanin ai tam pejo peji te alam program tam hati kelenghi te jo segmen ageh tam delewe ni aku sang ageri telok kelenghi te jo para sin ipa dahin kesana te ageh tam dan alang bara marung program ageh tam lewe ni hati misi zalihangau nanti no program age dang antang pelanghi putung do dua ha radio kayan Miri FM. Oke, man kalau alang habe alang te alam manau telok ka leh sayu alam manau kalau ti man telok alang te alam kelarah ke ahi pun Facebook dang kelanghi anu repah dang nyu ai bara dengah menyavan kalau tinan man aku ilang te hakun ti ini jasi aku petira dengah alang an kalau barati menitam lima lang te kelanghi radio kayan Miri FM lebih ani. Tam pejak larah tam kelenghi program ageh tam de veni hawi lang kurek mena adi hati marung prasi ni pak dahin kesana te ageh tam so lebih seng larah mani tam lim
1: lenghinah radio kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya radio kayan nepji itam. Peji Kelenghi segmen akhir hak Radio Kayan Miri FM.
2: Saya Levi dahin salam sejahtera man itam alang tek Kelenghi siaran Radio Kayan Miri FM Levi ani. Alam segmen ageh tam Levi ani, aku Izali Hangau man pejabat pegigian bahagian Miri sangbara man itam limarung pera sin ipa dahin kesana tek ageh dah alang gakna. Ampayan aku ibara itam alam katuk ani unak lo aku ngenap nira man itam marung ji kajian ihatih National Oral Health Survey for Adult NOSHA Duman 2020 Kementerian Kesihatan Malaysia atau Opis Menteri Ageh Malaysia tek bara pitan laung man haut pulu kelunan alang dekaya alam dalih tam Malaysia tek gak perah sinipa nuno tekah itam ngihau ya. Bahi itam nah ji menhang dahak pulu laung man adianan. Nainah, aku kahi ja itam lim kelenghi dahin tangan kelenghi sayu tek katuk ani ja itam jam lebih dalam marung perah sin ipa. Sin ipa alam dahok sains na ihati jinjiva ihak nah ji sin atau tisu alang lemak alang ngavan ipa tam dah lepat. Tisu-tisu alang gam ipan tam ani denggak perah sekiranya tek pelak gigi atau urap ipa alang tek hak permukaan gigi alang am itam musu. Kenun urap ipa. Urap ipa ihak naji lapisan alang ipi alang penuh dahin bakteria. Urap ipa ani boleh terjadi tek gigi pasu, jelantam dahin tek hang ipantam. Urap ipa alang an kelong darah alang batam boleh sengnai mahing awi batok deh. Ketnun perah sin ipa. Perah sin ipa ihaknah keradangan alang nai tek sin ipa atau jinjiva dahin tek periodontium alang ngavan ipantam tagang alam batam. Tek dua naan jenis perah sin ipa alang lubunji ihati jinjivitis dahin alang kedua ihaknah periodontitis. Jinjivitis ihati keradangan alang melibatkan gusi dahin alang unak loh nai nyemau tek perah sin ipa. Periodontitis ihati keradangan tek sin ipa dahin alang melibatkan struktur periodontium alang habeh awi tulang alveola ihati struktur yang menyokong ipantam. Kesan perah sin ipa alang unak nai nyemau. Lubun ji sin ipa nai bela, lubun dua sin ipa nai betung, lubun telok sin ipa melai nai daha, lubun pat nusik sayu heno alam ba awi jam tuk tai rasa masin dahin pahit. Alang lubun lima buba. Awi am navah nak salat, te kuri-kuri kesana alang deng na itam kawah. Alang lubun ji, sin ipak seng nai ngerut, dahin ipak pa seng nai aru. Alubun dua, ipak seng te rasa sensitif awi du'i atak nyingam. Alang ketelo, ipak seng melai duhai. Alang lubun pat, ipak deng pasan ngavana dahin nai awi nyahyah depmen. Ampayan ati di. Lubun lima, sin ipak seng nai betung dahin ngelana. Lubun enam, perah ngejat-ngejat te sin ipak. Ati, lubun tusu, bu men alam bana, walaupun oh musuh ipak. Perah sin ipak alang am anrawat, boleh na itam hilang gigi. Awi itam kelung kehilangan gigi alang terlalu lama, struktur wajah atau nangpa sang berubah. Ha, usi itam ngenep kat nuni berlaku te itam ketak. Awin ihat nunan sayu itam tengayat pekalai nun tavid masalah, perah sin ipak ani. Alang un Allah ihati nusi musu ipa dahin cara alang tenang. Alang lubun dua, barik alang najako dahin nasepa. Alang lubun telo, dah alang pakai dawai gigi atau braces. Alang lubun pat, dah alang ngetep dahin magiet ipan dah. Dah alang lubun lima, dah alang tek perah awi diabetes. Lubun enam, faktor-faktor alang habbe ihati genetik atau keturunan, perubahan hormon tegu jakak mali atau naik head. Kesan sampingan ala ubat-ubatan pahlahu. Tavit-tavit utama alang dang menyebabkan perasin ipa ani alang unak lo ihana. Itam gagal musuh ipa dahin tenang. Kahu menhang tam kuma musuh ipa dua hangun jik dau usukup sayu tapi usi tam na dahin cara alang tenang. Tavit alang kedua ihana najako dahin nasepa. Barik-barik nunih na seng madat dahat tepala sin ipa na ihak melai perah. Tawid alang hak belaan ihana awi pakai braces mengetap atau menggesek gigi. Okey, kerai ni aku iseng kongsi laan marung tabiat nun alang patut antelo amalkan jasi itam dan mengelakkan perah sin ipa ani. Alang lubunji, cara itam musuh ipa harus tenang. Musuh ipa sekurang-kurangna dua hangun jik dau ihati jihima dahin malam ampayan tamtai tuduk. Tangan pakai floss gigi. Alang lubun telo keleku batam terutama selepas itam kuman. Alang kepat na kuman makanan alang sihat. Lubun lima mang najako. Alang keenam tai pala klinik ipa sekurang-kurang na dua kali setahun. Man itam alang tek kelenghi radio kayan lebih ani. Anangan tai hak website atau laman sesawang portal MyHealth jadeng ala maklumat marung kesihatan pergigian. Jah nunana og iduk info marung age ipa alang agdeng kongsi manitam dani. Ngina itam lim ala bahat marung penting na pubo age ipa tam hau jaka. Dahin ngina deng peji ngelu alaan alam segmen age ha radio kayan Miri FM jaka alang sengnai laan. Sayu kenap.
1: Nunana itam upeji te alam segmen age an pang mau ha radio kayan Miri FM.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Levan, saya lebi mani tamlim, peji dahil hunya ngerong, halam dengah lebi, radio kayaan Miri FM. Unak loh batang dengah. Ketua masyarakat dahin ketua kaum KMKK anak keja piah-piah pahitung dahin peji, halam puboh telikin Avan Murib. Hadui peji membehinan taman, sekolah dahin komuniti perlu halam lebo sayu ju sekolah. Kualiti udara ambien ha Sarawak nujo tada peju basa indeks pencemaran udara IPU tahari pulu bulan tusu lalu. Anih lem dengah. Ketua masyarakat dahin ketua kaum KMKK Anake ja pia-pia pahituk dahin peji halam puboh telikin Avan Murib dahin ji pihak alanghipun peranan jadi saluran maklumat nurepadaho dahin pihak kuasa alang tawin. Namun dua Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Bara peranan KMKK atak pentinglan dahin hipun pengjam alang layang ne menlim peringkat. Kurina nunun hadui alang amarong megak tek kaso tuan dahin hadui kayo alang jinun tek lesen perlu anreput lalu pala polis diraja Malaysia nurepah Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC. Identiti nerepa aran daha alang mai maklumat sang anlok sayu dahin jan deng an petula. Iha baranunan tegu puluong seminar pemerkasaan KMKK halem penjagaan alam sekitar te pala pembangunan mampan daah Limbang 2026 ha Limbang. Tek jaka alang piah Dato' Amar Awang Tengah Aliasan Limkah Menteri Sumber Asli Dahin Pembangunan Bandar Sarawak Ake Ja Masyarakat Pa'an Puboh Sayu Hadui Ha Hungi. Anih wina megak tek hadui nuva ngebung masik pake uvung alang hipun lasun. Kurena hadui alang jan bertanggungjawabanan jan tua dang petasa urip tulan halam hungi bi dang pakasep uvung ata. Hadui piah melim pihak perlu melim kelunan bangu dahin jan tuanginah tek pelita. Teguh penganaan ihak tek mejai cek pampasan melegah lebih pitan puan tusu juta ligit pala pitan pelupat dah alang terima halam projek Lebuh Raya Pesisir Pantai Utara NCH Limbang Seksyen G dahin 2. Dahin nyerah pitan pelu tusu surat hak milik tanah pala sayak 25 leong dah alang terima ngejeloh program pengukuran lot individu NCR inisiatif baharu. Hadui peji membehinan taman, sekolah dahin komuniti perlu anju jahenang sayu lebo sekolah dah nyam hui nak jelang persa seje pelajaran Malaysia SPM 2026. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tebeduk Dr. Simon Sinang Badabara sekolah ihak napuun ayak meju dah nyam sekolah dahin geri pembangunan daleh tek jaka alang sang atang. Kurena sekolah ihak naji kunci alang tageng halam geri masa depan jiji loong dahin daleh. Ihak duanunan tegu mai ceramah marung batang dahok bersama membina masa depan anak-anak ngejeloh program menjulang pendidikan Sarawak tagap mancang loncakan SPM 2026 ha serian. Ihak Limkah Kusi hadui Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh BDNA alang meju sekolah nahari 2000 tusu ngejeloh aspirasi satu keluarga seorang graduan. Kurena Sarawak tek halasan alang tepat meju modal insan ngejeloh kuri-kuri inisiatif pelitah negeri halam sekolah dahin pendigitalan. Do megang alang jadi Sarawak te kuri-kuri do lalu ihak na puku ne man pengaruh siklon tropika taufan Naul ha laut China Selatan. Ngioh pengarah pejabat meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim tok anan alang ne tok anan alang te na kualiti udara ha kuri-kuri tatah negeri lasu. Te jaka alang pia pusat meteorologi khusus ASEAN ASMC ha Singapura limkah ngelana te kuri-kuri tedak lasu ha Kalimantan Barat. Kurina di bahui danggeri tusah melabin jerebu lalu tanahang alang dengna kualiti udara ha bahagian Kuching Semarahan Sri Aman dahin kapit. Iha dua nunan pala RTM ha Kuching. Dengah ani ampahmu man radio kayan Miri FM. Kualiti udara ambien ha Sarawak nujuk tada peju basa indeks pencemaran udara IPU tahari pulu bulan tusu lalu. Setakat bulat do dahlem deh, seria nihak naji tatah alang reput basa indeks pencemaran udara IPU te kategori jan sehat ihak tih G5G. Ngioh dahok lembaga sumber asli dahin alam sekitar NREB Sarawak peluji tatah ngawan te halem kategori pasang. Kawasan Alang Tawin ihakna Kuching, Semarahan, Seri Aman, Serike, Sibu, Mukah, Bintulu, Semalaju, Lunduk, Tebeduk, Dahin, Lubuk Antu. Nem tatah ngavan Hakapit, Miri, ILP Miri, Limbang, Lawas, Dahin, Barrio, Reput, Basa Indeks Halem Kategori Sayu. NREB Bara hukah 16 tedak lasu Angelana Hasrawak menjakat ji bulan tusu atang do migu. Dahin alam jaka tusu do jan mele anide sumak ji tedak lasu an mengelan Hasrawak. NREB halam ji dahok bara Sarawak senggak jerebu tek kuri-kuri do alang sang atang ane. Tok ani an keok jadi hak maui pembakaran biojisim ne peju hak awang tanahang Sarawak. Ani melavin fasa monsun barat daya alang nahari 14 bulan 5 lalu dahin an keok ngetak tek bulan pitan ane. Halam jaka alang piah daleh ayak limkah tek terima di bahui alang pasak men arah barat daya. Melabinanan NREB Sarawak ala kuri-kuri hadui lawat huina puboh bilik operasi jerebu te na rondaan ngetak permit nutung alang u an usang dahin nahan usang permit pembakaran terkawal. Notis larangan nutung te ngavan alang layang pala pemaju projek dahin program kesedaran marung nutung te tata halang layang peji agensi-agensi limkah anusang. Kulunan bangu an pehituk jadahak jana hadui nutung te tatah alang layang alang danggeri tusah asep halem di. Payan aku pa udengah ak basa batang dengah jihangun ngeluak. Ketua Masyarakat dahin Ketua Kaum KMKK ANAK ja pia-pia pehituk dahin peji halem puboh telikin Aban Murib. Hadui peji membehinan taman, sekolah dahin komuniti perlu halem lebo sayu ju sekolah. Kualiti udara ambien ha Sarawak nujuk tada peju basa indeks pencemaran udara IPU tahari pulu bulan tusu lalu. Nunanah dengah lebih alang adrakna semin usang men ambin dengah RTM Kuching. Saya kenap dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

nekrosis tau ke TB, ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluk malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalak bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anda berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu ujung kehidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: Yesus akan kita naikkan dalam kadar RM100. Jumlahnya kadar baru ialah RM600 untuk warga emas. Untuk individu bujang sekarang kadarnya RM300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa sepanjang tahun 2026. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac lalu, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei 2026, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Stik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.